0: Bei den Landtagswahlen, die uns auch in Berlin bevorstehen, konnte der Deutsche Welle Faktencheck bereits mehr als 180 Fake-Posts auf den Plattformen X, Blue Sky und TikTok entdecken. In der heutigen Sendung erfahren wir, wer diese Fake-Seiten erstellt, welchen Gefahren die Berlin-Wahl ausgesetzt ist und welche Themen die BerlinerInnen eigentlich am wichtigsten sind. Und damit gehen wir auch schon rein in die heutige Sendung zur Berlin-Wahl, hier bei Radio Connection. Mich, Lien, hört ihr heute auf Deutsch. Mein Kollege Mohamed Panah wird euch auf Farsi durch die Sendung führen.
1: در انتخابات ایالتی که در برلین هم پیش رو داریم، بخش راستی آزمایی دویچه وله تا کنون بیش از 180 پست جعلی را در شبکه‌های اجتماعی اکس، بلو اسکای و تیک تاک شناسایی کرده است. در برنامه امروز با ما همراه باشید تا ببینیم چه کسانی این صفحات جعلی را ایجاد می‌کنند. انتخابات برلین با چه خطرهایی روبرو است و کدام موضوعات برای مردم برلین از همه مهم‌تر هستند؟ خب، با این مقدمه برویم سراغ برنامه امروز. درباره انتخابات برلین اینجا در رادیو کانکشن من محمد پناه مجددی امروز به زبان فارسی با شما هستم و همکارم لیان برنامه را به زبان آلمانی برای شما پیش خواهد برد.
0: Viele Menschen fürchten den Verlust der Demokratie. Das erfuhren wir in Gespräch mit verschiedenen Leuten zu dieser Sendung. Die AfD gewinnt zunehmend an Macht. Berichte über Cyberangriffe, Spionage und Sabotage durch Russland vermehren sich. Sicherheitsbehörden warnen vor hybriden Angriffen und Desinformation. Währenddessen steht in Berlin die Landtagswahl kurz bevor. Am 20. September ist es soweit.
1: بسیاری از مردم نگران از دست رفتن دموکراسی هستند. این موضوع را در گفتگوهایی که برای تهیه این برنامه با افراد مختلف داشتیم و خوبی دریافتیم. حزب آلترناتیو برای آلمان یا AfD روز به روز قدرت بیشتری پیدا می کند و گزارش ها درباره حملات سایبری، جاسوسی و خرابکاری از سوی روسیه نیز بیشتر شده است. نهادهای امنیتی درباره حملات ترکیبی و انتشار اطلاعات نادرست هشدار می دهند. در همین حال، انتخابات ایالتی برلین نیز نزدیک است. روز 20 سپتامبر زمان برگزاری انتخابات فرا می رسد.
0: Doch wen oder was wählen wir BerlinerInnen eigentlich nochmal genau am 20. September? Da ist zum einen das Berliner Abgeordnetenhaus, also das Parlament unseres Bundeslandes. Die Abgeordneten entscheiden über Gesetze und politische Fragen, die Berlin betreffen. Und sie wählen, entsprechend der Mehrheitsverhältnisse, die regierende Bürgermeisterin oder den regierenden Bürgermeister.
1: اما اصلاً ما برلینی ها در روز 20 سپتامبر دقیقاً به چه کسی و برای چه چیزی رای می دهیم؟ در این روز از یک سو نمایندگان مجلس ایالتی برلین یعنی پارلمان ایالت ما انتخاب می شوند. این نمایندگان درباره قوانین و مسائل سیاسی مربوط به برلین تصمیم می گیرند. همچنین بر اساس ترکیب و میزان آرای احزاب در این مجلس شهردار حاکم برلین نیز انتخاب می شود.
0: Aber auch in allen 12 Bezirken werden jeweils neue VertreterInnen für die Bezirksverordnetenversammlung, kurz BVV, gewählt. Anders als das Abgeordnetenhaus kann die BVV keine Gesetze erlassen. Dafür kontrolliert sie die Geschäfte des Bezirksamtes und kann Anträge und Empfehlungen an das Bezirksamt richten und Auskünfte einfordern.
1: اما در هر 12 منطقه برلین نیز نمایندگان جدید برای مجمع نمایندگان منطقه‌ای یا به اختصار BVV انتخاب می شوند. برخلاف مجلس ایالتی برلین، مجمع نمایندگان منطقی اختیار تصویب قانون را ندارند. در عوض، مجمع بر عملکرد اداره منطقه نظارت می کند و می تواند پیشنهادها و درخواستهایی را به اداره منطقه ارائه دهد و خواستار دریافت اطلاعات و توضیحات شود.
0: Das dritte Kreuz geht an eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten des jeweiligen Wahlkreises innerhalb eines Bezirkes. Sie gelten als AnsprechpartnerInnen für die Interessen eines Wahlkreises.
1: سومین رای به یک نامزد مستقیم از حوزه انتخاباتی مربوط می شود. این نامزدها نماینده مردم آن حوزه هستند و برای پیگیری منافع و مسائل مردم طرف مراجع آنها به شمار می روند.
0: Doch nicht alle in Berlin lebenden Menschen dürfen am 20. September wählen. Wählen darf, wer am Wahltag älter als 16 Jahre alt ist, seit mindestens 3 Monaten in Deutschland wohnhaft ist und einen deutschen Pass hat. Was viele nicht wissen, für die Wahl der Bezirksverordnetenversammlung der BVV brauchst du nur einen europäischen Pass. Alle Wahlberechtigten erhalten automatisch eine Wahlbenachrichtigung per Post.
1: اما همه کسانی که در برلین زندگی می کنند اجازه ندارند در 20 سپتامبر رای بدهند. کسانی می توانند رای بدهند که در روز انتخابات بالاتر از 16 سال سن داشته باشند. دست کم 3 ماه در آلمان زندگی کرده باشند و پاسپورت آلمانی داشته باشند. چیزی که خیلی ها نمی دانند این است که برای انتخابات مجمع نمایندگان منطقه‌ای داشتن پاسپورت یکی از کشورهای اروپایی کافی است. همه کسانی که حق رأی دارند به طور خودکار برگه اطلاع رسانی انتخابات را از طریق پست دریافت میکنند.
0: Viele wählen dieses Jahr zum ersten Mal. Vielleicht sind sie gerade 16 Jahre alt geworden oder haben endlich die mühselige Reise der Einbürgerung überstanden. Besonders ErstwählerInnen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, kann die Informationsflut zu den Wahlen schon mal überfordern.
1: امسال خیلی ها برای اولین بار رأی می دهند. شاید تازه 16 سال شده باشند یا بالاخره مراحل دشوار گرفتن تابعیت آلمان را پشت سر گذاشته باشند. به خصوص برای کسانی که برای اولین بار رأی می دهند و زبان مادریشان آلمانی نیست، حجم زیاد اطلاعات درباره انتخابات گاهی می تواند گیج کننده و دشوار باشد.
0: Zumal es sich bei den vielen Beiträgen lohnt, besser zweimal hinzuschauen, ob im Internet oder auf den Straßen Berlins, zwischen Werbeslogans und Wahlversprechen kursieren immer wieder sogenannte Fake News, also Falschinformationen. Um diesem Problem zu begegnen, organisiert die Stadt Berlin Veranstaltungen und versucht aufzuklären. Viele davon richten sich explizit an ErstwählerInnen mit Migrationsgeschichte. Wir von Radio Connection haben eine von ihnen besucht.
1: چه در اینترنت و چه در خیابان‌های برلین در میان شعارهای تبلیغاتی و وعده‌های انتخاباتی مرتب با اصطلاح فیک نیوز یا همان اطلاعات نادرست روبرو می‌شویم. برای مقابله با این مشکل شهر برلین برنامه‌ها و نشست‌هایی برگزار می‌کند و تلاش دارد مردم را آگاه کند. بسیاری از این برنامه‌ها مشخصاً برای کسانی برگزار می‌شوند که برای اولین بار رأی می‌دهند و پیشینه مهاجرتی دارند. ما در رادیو کانکشن هم در یکی از این برنامه‌ها شرکت کردیم.
0: Hallo liebe ZuhörerInnen, ich stehe mit Mohamed Panar und Hafiza vor der Bezirksbibliothek Pablo Neruda in Friedrichshain-Kreuzberg. Es sind 38 Grad und es ist ätzend warm, aber wir freuen uns auf die Veranstaltung Demokratie gehört uns allen, wählen im Zeitalter von Desinformation. Es geht um politische Bildung und Fake News. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an BerlinerInnen mit Migrationsgeschichte, insbesondere Erst- und ZweitwählerInnen. Wir möchten auch gerne mit einigen Teilnehmern ins Gespräch kommen. Hoffentlich schreckt sie die Hitze nicht ab.
1: سلام شنوندگان عزیز، من همراه حفیظه و لیان در مقابل کتابخانه قرار داریم که در ناحیه فریدریشهاین کرویزبرگ قرار دارد و به نام کتابخانه پابلو نیرودا یاد می شود. امروز هوا خیلی گرم است و درجه هوا به 36 درجه سانتیگراد رسیده و ما منتظر برنامه هستیم که به نام دموکراسی متعلق به همه ماست رأی دهی و این رویداد و یا ورکشاپ در مورد رونمایی کتابی هست که به همین عنوان یاد می شود و خاصتا برای افرادی هست که دارای سابقه مهاجرت می باشند و برای اولین بار بعد از عقص شهروندیشان به پای صندوق های رای دهی و امیدوار هستیم که گرمی هوا مانع آمدن شرکت کنندگان نشود.
0: Unsere Sorge war unberechtigt. Ein Ventilator empfing uns mit einer kühlen Brise. Beim Eintreten wurden wir mit Getränken und Snacks begrüßt. Während wir uns schon mal mit den Teilnehmern unterhielten, füllte sich auch schon der Raum mit Gästen. Vorne warteten bereits die SprecherInnen der Veranstaltung. Moderatorin Irene Schmikina, Journalistin Maria Kotzev und Buchautor Danilo Polilo-Schmidt. Organisiert wurde die Veranstaltung am 30. Juni von Vice, einer ukrainischen Organisation.
1: نگرانی ما بی‌موارد بود. نسیم خنکی از پنکه می‌وزید. از همان ابتدا فضای سالن را مطبوع کرده بود. به محض ورود با نوشیدنی و تنقلات از ما استقبال شد. در حالی که فرصت پیدا کرده بودیم با شرکت کنندگان گفتگو کنیم، سالن نیز کم کم از مهمانان پر می‌شد. در مقابل، سخنرانان برنامه از قبل در جای خود حاضر بودند. ایرینا شومیکینا، مجری برنامه، ماریا کوتسف روزنامه‌نگار و دانیل پولیلوف اشمید نویسنده این کتاب. این برنامه در تاریخ 3 جون به همکاری سازمان ویتشه اوکراینی برگزار شده بود.
0: Irene stellt den Ablauf der Veranstaltung vor, ehe sich die beiden eingeladenen SprecherInnen vorstellen. Danilo Polilov-Schmidt ist Autor des Buches Die bewaffnete Wahrheit, das er auch auf diese Veranstaltung vorstellt. Am Beispiel der Ukraine möchte er in seinem Buch zeigen, wie die Wahrheit in einer Zeit, in der Desinformation, Propaganda und hybride Angriffe Demokratien unter Druck setzen, erhalten bleiben kann.
1: Irina پیش از آن که دو سخنران دعوت شده را خود معرفی کند، روند برگزاری برنامه را برای حاضران توضیح می دهد. دانیلو پولیلوف اشمید نویسنده کتاب حقیقت مسلح است، کتابی که در همین برنامه نیز آن را معرفی می کند. او در این کتاب با قرار دادن اوکراین به عنوان نمونه می خواهد نشان دهد که چگونه می توان در دورانی که اطلاعات نادرست، پروپاگاندا و حملات ترکیبی دموکراسی ها را تحت فشار قرار می دهند، حقیقت را حفظ کرد.
2: Ich heiße Danilo, Danilo Knörr-Schmidt und seit ungefähr 2014 und habe ich mit dem Thema Fakes über die Ukraine und mit 2022 und mit der Vollinvasion, also in der zweiten Phase des russisch-ukrainischen Krieges, war es schon sichtbar und verständlich, dass man nicht das Thema nur besprechen sollte, sondern noch beleuchten, also dass das für alle verständlich ist, wo weiß, wo schwarz ist und wo man Fakten ohne irgendwelchen sogenannten Meinungen oder alternativen Fakten lesen oder verstehen könnte.
3: من دانیلو هستم و از حدود سال 2014 در مورد موضوع اخبار جعلی و اطلاعات نادرست درباره اوکراین فعالیت میکنم. در سال 2022 با آغاز تهاجم تمام عیار روسیه، یعنی در مرحله دوم جنگ روسیه و اوکراین، دیگر کاملا آشکار شده بود که باید این موضوع بیشتر مورد بررسی و توضیح قرار بگیرد تا برای همه روشن شود که حقیقت کجاست و دروغ کجاست، واقعیت ها را از کجا میتوان به دست آورد. بدون هیچ گونه چیزی که به اصطلاح نظر یا واقعیت جایگزین نامیده می شود.
0: Neben ihm sitzt Maria Kotzev. Sie ist Redakteurin für internationale Politik mit dem Schwerpunkt Osteuropa beim Tagesspiegel.
1: در کنار او ماریا کوتسف نشسته است. او دبیر بخش سیاست بین الملل با تمرکز بر اروپای شرقی در روزنامه تکس اشپیگل است.
4: Diesen Fokus habe ich ungefähr seit 2020, da war ich noch in meinem Volontariat beim Tagesspiegel. Von da an eigentlich hat sich das ja, Erkennen und die Banken von russischen Propagandanarrativen zu einem festen Bestandteil von meinem Arbeitsalltag und meiner Laufbahn im Journalismus gewandelt.
5: من تقریبا از سال 2020 روی این موضوع تمرکز دارم. در آن زمان هنوز دوره کارآموزی حرفه‌ای خود را در روزنامه تاگس اشپیگل می‌گذراندم. از همان زمان شناسایی و افشای روایت‌های تبلیغی روسیه به بخش ثابت و جدایی ناپذیر از کار روزمره و مسیر حرفه‌ای من در عرصه روزنامه نگاری تبدیل شده است.
4: Das fiel mir da auf, eben 2020, vielleicht erinnert ihr euch noch, es waren größere Proteste in Belarus gegen die Wahlfälschungen, durchgeführt von der Regierung von Alexander Lukaschenko.
5: این موضوع در آن زمان یعنی در سال 2020 توجهم را جلب کرد. شاید هنوز به یاد داشته باشید که در بلاروس اعتراضات گسترده علیه تقلب در انتخابات برگزار شد. تقلب هایی که توسط حکومت الکساندر لوکاشنکو انجام شده بود.
4: Das war so das erste Mal, dass ich so im real life, während ich im newsroom saß und über einen Vorgang berichtet habe, mit angesehen habe, wie dann so eine Desinformationskampagnenmaschinerie losgeht.
5: و این نخستین باری بود که در دنیای واقعی در حالی که در اتاق خبر نشسته بودم و درباره یک رویداد گزارش تهیه می کردم از نزدیک شاهد بودم که چگونه یک ماشین تبلیغاتی کارزار اطلاعات نادرست به راه می افتد.
0: Maria und Danilo waren auf der Veranstaltung vor russischer Propaganda in deutschen Medien, der Einflussoperation Matroschka, benannt nach den ineinander schachtelbaren Puppen. Wenn Sie von den Banken sprechen, meinen Sie das Entlarven von Fakes. In den sozialen Netzwerken geben sich Fake-Seiten als bekannte deutsche Medien aus, wie Bild, Spiegel und Frankfurter Allgemeine.
1: Maria und Danilo in برنامه درباره تبلیغات روسیه در رسانه‌های آلمان هشدار می‌دهند. از جمله درباره عملیات نفوذ ماتروشکا که نام آن از عروسک های تو در توی ماتروشکا گرفته شده است. وقتی آنها از دیبون کردن صحبت می کنند، منظورشان افشا کردن و برملا ساختن اخبار و اطلاعات جعلی است. در شبکه های اجتماعی صفحات جعلی خود را به عنوان رسانه های مشهور آلمانی جا می زنند، مانند رسانه های چون بیلد، شپیگل و فرانکفورتر آلگماینه.
0: Auf diesen gefälschten Seiten werden Falschinformationen verbreitet. Laut Danilo soll dadurch das Land destabilisiert werden, indem sie Misstrauen schüren und Menschen gegeneinander aufbringen, wodurch sich diese voneinander abwehren. Auf die Nachfrage aus dem Publikum, ob das Erkennen von Fake News eine Frage der Intelligenz sei, antwortet Danilo entschieden:
1: در این وبسایت‌های جعلی اطلاعات نادرست منتشر می‌شود. به گفته دانیلو، هدف از این کار بی‌ثبات کردن کشور است. به این معنا که با ایجاد بی‌اعتمادی و قرار دادن مردم در برابر یکدیگر میان آنها فاصله ایجاد می‌شود و افراد از یکدیگر روگردان شوند. در پاسخ به پرسشی از سوی یکی از حاضران که آیا تشخیص اخبار جعلی به میزان هوش افراد بستگی دارد یا نه، دانیلو با قاطعیت پاسخ می‌دهد.
2: Egal wie viel ihr wisst und wie man das da und Debunking macht, alle können einen Fehler begehen. Aber das ist auch wichtig, diesen Vertrauen nicht in den anderen Menschen zu verlieren.
3: مهم نیست چقدر معلومات دارید. هر کسی ممکن است اشتباه کند. اما مهم است که اعتماد خود را به دیگران از دست ندهیم. و هیچ کس هم نمیتواند خودش را در برابر اخبار جعلی محافظت کند. در این مورد فرق نمی کند که یک شخص چقدر باهوش باشد. این اتفاق میتواند برای هر کسی رخ بدهد.
0: Besonders gefährlich sind kurze eingängige Schlagzeilen, wie Maria dem Publikum erläutert.
1: به خصوص تیتر و یا سرخط های کوتاه و ساده‌ای که زود به دل می نشینند می توانند خیلی خطرناک باشند، همان طور که ماریا برای مردم توضیح می دهد.
4: Und mir ist tatsächlich vor einer Weile erst eine relativ schlecht gemacht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, nur von wem die kommt, aber eine sehr schlecht gemachte ZDF heute Fake Seite runtergekommen. Diese Marke wird halt ausgenutzt, wenn man dann nicht genau hinschaut und vielleicht irgendwie nicht viel Zeit hat und nur die Headline liest, was ich auch tagtäglich mache, da nehme ich mich nicht raus, dann bleibt am Ende diese Headline hängen.
5: راستش همین چند وقت پیش به یک صفحه جعلی از ZDF هویته برخوردم که نسبتاً آماتوری یا غیر حرفه‌ای ساخته شده بود. از نام و اعتبار این رسانه سوء استفاده می شود. چون اگر آدم دقیق نگاه نکند، وقت زیادی هم نداشته باشد و فقط تیتر یا سرخط را بخواند، کاری که من هم هر روز انجام می دهم و خودم را از این موضوع مستثنا نمی دانم، در آخر همان تیتر در ذهن آدم می ماند.
0: Später haben wir mit Danilo, dem Autor von Die bewaffnete Wahrheit, noch einmal persönlich über seine Ansichten zur Berlin-Wahl gesprochen.
1: بعدتر دوباره با دانیلو، نویسنده کتاب حقیقت مسلح، به صورت حضوری درباره دیدگاه‌هایش در مورد انتخابات برلین صحبت کردیم.
2: Ist mir wichtig, dass die breitere demokratische Mitte in Berlin bleibt. Dass keine rechts- oder linksextremen Parteien eine größere Mehrheit, sodass in Berlin einerseits weiter die Möglichkeiten für die Menschen, die hierher kommen, bleiben, sodass sie sich integrieren können, entwickelt können, aber auch, dass Berlin ein sicherer Ort für alle, die da leben und die da sind, bleibt.
3: برای من مهم است که جریان گسترده مینارا و دموکرات ها در برلین همچنان حضور داشته باشند تا هیچ حزب راست افراطی یا چپ افراطی نتوانند اکثریت بیشتری به دست بیاورند. از یک طرف می خواهم در برلین همچنان این امکان برای کسانی که به اینجا می آیند وجود داشته باشند که بمانند، بتوانند در جامعه ادغام شوند و پیشرفت کنند. از طرف دیگر هم برای مهم است که برلین یک جای امن باشد.
2: Und die andere Sache ist, dass was ich von allen als eine große Baustelle sehe, die unsichtbar ist, dass die Parteien, die uns vertreten werden, dass die unterschiedliche Menschen vereinen werden und nicht gegeneinander stellen.
3: و موضع دیگری که به نظر من یکی از مشکلات بزرگ و پنهان هست، این است که احزاب سیاسی نماینده ما هستند. باید آدم‌های مختلف را دور هم جمع کنند، نه اینکه آنها را در برابر یکدیگر قرار بدهند.
0: Wir wollten auch von den Veranstaltungsteilnehmerinnen wissen, welche Themen ihnen bei der Berlin-Wahl wichtig sind. Dazu haben wir mit verschiedenen Leuten aus dem Publikum gesprochen. Einer von ihnen ist ein Volontär bei Vice, dem Veranstalter dieses Events. Er selbst wurde in der Sowjetunion geboren und wohnt seit fast 30 Jahren in Deutschland.
1: ما همچنین می‌خواستیم از شرکت کنندگان این برنامه بپرسیم که در انتخابات برلین چه موضوعاتی برایشان مهم است. برای همین با هلنا ورهان صحبت کردیم. او در حال حاضر دوره کارآموزی حرفه خود را در ویچه می‌گذراند، همان نهادی که برگزار کننده این برنامه است. خودش در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده و نزدیک به 30 سال است که در آلمان زندگی می‌کند.
6: Krieg in der Ukraine, Islamophobie, Rechtsextreme, dann LGBTQ-Rechte. Also das russische Haus muss geschlossen werden, weil das geht nicht weiter so. Wir finanzieren das Ganze auch Grundsteuer.
3: جنگ در اوکراین، اسلام‌حراسی، راستگرایان افراطی و حقوق افراد LGBTQ و خانه یا سفارت روسیه باید بسته شوند، چون دیگر نمی شود با این وضعیت همینطور ادامه پیدا کند. ما خودمان هم هزینه هم اینها را می پردازیم و مالیات بر ملک هم پرداخت می کنیم.
0: Das russische Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin gilt bereits seit längerem als umstrittene Einrichtung. So legen beispielsweise Unterlagen französischer Behörden, die dem WDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegen, nahe, dass es als Tarnung für Putins Geheimdienste dient. Wie die Debatte über russischen Einfluss die politische Stimmung in Deutschland prägt, zeigt sich auch im Gespräch mit unserem Interviewpartner. Vor allem das Thema Waffenlieferungen beschäftigt ihn.
1: خانه روسیه برای علم و فرهنگ در برلین از مدت‌ها پیش به عنوان یک نهاد جنجالی و بس برانگیز شناخته می‌شود. برای نمونه اسنادی از مقام‌های فرانسوی که در اختیار شبکه VDR و روزنامه زود دویچ سایتونگ قرار گرفته نشان می‌دهد که این مرکز ممکن است به عنوان پوششی برای سازمان‌های اطلاعاتی پوتین استفاده شود. این که بس درباره نفوذ روسیه چگونه بر فضای سیاسی در آلمان تأثیر می‌گذارد در گفتگو با مصاحبه شونده ما نیز دیده می‌شود، به ویژه موضوع ارسال سلاح او را به خود مشغول کرده است.
6: Dass die Brandmauer wird von den Linken gar nicht eingehalten, weil die praktisch genauso wie die AfD, also die Russland viel zu sehr unterstützen. Die sind zum Beispiel gegen Waffenlieferung für die Ukraine und so weiter. Wobei man danach denken sollte, dass 1945 der Frieden wurde mit Waffen erreicht. Dass man auch Waffen liefert, weil es geht um Verteidigung. Es geht um Verteidigungswaffen, es geht um Menschenleben.
3: چپ‌ها اصلاً به برند ماوه پایبند نیستند، چون عملاً مثل حزب آیفته هستند و بیش از حد از روسیه حمایت میکنند. برای مثال با ارسال سلاح به اوکراین مخالفت میکنند و موارد مشابه دیگر هم دارند. در این حال باید بیاد داشته باشیم که در سال 1945 صلح با سلاح به دست آمد و امروز هم باید سلاح ارسال شود. چون صحبت از دفاع و سلاح‌های دفاعی است، موضوع بر سر جان انسان هاست.
0: In Gesprächen äußerten viele Menschen aus dem Publikum Bedenken bezüglich der Sicherheit der LGBTQ-Community. Grund dafür ist unter anderem das Attentat auf den CSD am 25. Juli. Eine Person wurde dabei getötet, weitere verletzt. Vielen hängt dieses schreckliche Ereignis noch spürbar nach. So auch unserem nächsten Interviewpartner.
1: در گفتگوها بسیاری از مردم حاضر در برنامه درباره امنیت جامعه LGBTQ ابراز نگرانی کردند. یکی از دلایل این نگرانی از جمله حمله به مراسم CSD در 25 جولای است. در این حمله یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد وحشتناک هنوز هم به وضوح روی بسیاری از مردم تأثیر گذاشته و ذهنشان را درگیر کرده است. مصاحبه شونده بعدی ما نیز از این موضوع متأثر است.
7: Mir ist auf jeden Fall wichtig das Thema Sicherheit, vor allem ich bin selbst Teil der LGBTQ-Community, deswegen ist mir Sicherheit sehr wichtig. Vor allem im Anbetracht, was jetzt letztes Wochenende passiert ist, möchte ich einfach mich frei bewegen können in der Stadt. Und das erwarte ich auch von der Politik, dass sie sichere Umgebungen schafft.
3: برای من در هر صورت موضوع امنیت خیلی مهم هست. خودم هم جزء جامعه LGBTQ هستم. به همین دلیل امنیت برایم اهمیت زیادی دارد. به خصوص با توجه به اتفاقی که آخر هفته گذشته افتاد، من فقط میخواهم بتوانم آزادانه در شهر رفت آمد کنم و زندگی کنم. از سیاستمداران هم انتظار دارم که محیط امن برای مردم فراهم کنند. Radio Connection.

0: Einen Tag nach unserem Ausflug zur Veranstaltung Demokratie gehört uns allen, wählen im Zeitalter der Desinformation, machen wir, Mohamed Hafiza und ich, und zum Protest für solidarische Nachbarschaften und gegen die AfD auf. Menschenmassen strömen vom S-Bahnhof über die Brücke zum Eastgate. Wir fragen uns, wohin es die oder den Einzelnen verschlägt. Sind sie auf dem Weg zur Kundgebung der AfD oder wollen sie wie wir der Gegendemo beiwohnen? Oder war ihr Plan vielleicht, einfach nur im Eastgate shoppen zu gehen und sind zufällig in diesen Menschenstrom hineingeraten?
1: یک روز بعد از رفتن ما به برنامه دموکراسی به همه ما متعلق دارد، رأی دادن در عصر اطلاعات نادرست، من، لیان و حفیظه راهی تظاهراتی می شویم که در حمایت از همسایه ها و همبستگی میان مردم و در مخالفت با حزب AfD برگزار می شود. جمعیت زیادی از این ایستگاه قطار شهری اسبان از روی پل به سمت ایستگیت سرازیر می شوند. با خودمان فکر می کنیم که هر کدام از این افراد به کجا می روند؟ آیا به تجمع حزب AfD می روند یا مثل ما می خواهند در تظاهرات مخالفان آن شرکت کنند؟ یا شاید اصلا قصدشان این بوده که فقط برای خرید به ایستگیت بروند و اتفاقی وارد این موج جمعیت شده اند؟
0: Der Protest für solidarische Nachbarschaften war doppelt so groß und bei weitem lauter als die Kundgebung der AfD. Der Berliner AfD-Landesverband wird vom Berliner Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Immer wieder sorgen ihre KandidatInnen mit rassistischen Aussagen und Falschaussagen für Schlagzeilen. So wurden beispielsweise Geflüchtete aus einer Unterkunft am Blumberger Damm pauschal als illegale MigrantInnen bezeichnet. Laut aktuellen Vorhersagen könnte die AfD zwischen 33 und 37% der Stimmen in Marzahn-Hellersdorf erzielen. Doch auch widerständige Stimmen sind an diesem Tag zu hören.
1: تظاهرات در حمایت از همبستگی میان همسایه ها دو برابر بزرگتر و به مراتب پرسر و صداتر از تجمع حزب AfD بود. شعبه ایالتی حزب AfD در برلین از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی برلین به عنوان یک مورد مشکوک به افرادگرایی رازگرا زیر نظر قرار دارد. نامزدهای این حزب بارها با اظهارات نجات پرستانه و گفته های نادرست خود خبرساز شده اند. برای مثال پناهجویان را به طور کلی مهاجران غیر قانونی می نامند. بر اساس پیش بینی های جدید ممکن است حزب AfD در منطقه مارتسان هلرسورف بین 33 تا 37% آرا را به دست بیاورد، اما در این روز صداهای مخالف و اعتراضی نیز به گوش می رسد.
0: Wir haben uns mit dem Presseverantwortlichen über die Hintergründe der Veranstaltung Protest für solidarische Nachbarschaften unterhalten.
1: ما با مسئول رسانه این برنامه درباره زمینه ها و دلایل برگزاری اعتراض برای همبستگی محله ها و یا همسایگی ها گفتگو کردیم.
2: Guten Tag, mein Name ist Milo Neuhaus. Ich bin heute Presseverantwortlicher bei dieser Kundgebung. Stehen tun wir hier natürlich, weil wir für eine Nachbarschaft mit Zusammenhalt sind, für eine Nachbarschaft mit Solidarität. Und uns nicht von der AfD oder anderen rechten Kräften spalten lassen wollen.
3: Salam, man Nilo Neuhaus hastam. Imroz masul matbuati in tajammu hastam. Ma imroz inja jam shudim chun khahan mahalle ba hambastagi va ittehad hastim. Mahalle ki dar an mardum az yekdigar himayat konan va nemi khahim begzarem hizb AfD ya niruhay rastgara va ifrad digari ma ra az ham jada va parakanda konan.
2: Wir finden, dass die AfD mit ihrer rechten Hetze den Nährboden schafft für unter anderem zum Beispiel den Brandanschlag, der erst diese Woche auf ein Geflüchtetenheim hier in Marzahn war, für die Angriffe, die auf die Marzahn Pride stattgefunden haben und jedes Jahr wieder stattfinden.
3: ما بر این باور هستیم که حزب AfD با تبلیغات و تحریکات راستگرایانه خود زمینه را برای رویدادها از جمله آتش سوزی و عمدی فراهم میکنند که همین هفته در یک مرکز پناهجویان در اینجا در مارتسان رخ داد. همچنین برای حملاتی که علیه رژه افتخار مارتسان صورت گرفت و هر سال دوباره تکرار میشوند.
2: Dann gleichzeitig haben wir gerade jetzt auf der Bühne Lara Hulu. Wir haben Kafka hier, wir haben Flights hier und wir haben Miss Audacity hier, die in ihrer Freizeit unentgeltlich für uns auftreten und mobilisieren dafür, dass alle Leute sehen, wie viele wir eigentlich sind.
3: Ma dar inja Kafka ra darim va Flights ra darim و میس اودوسیتی را هم داریم، کسانی که در اوقات فراغتشان بدون دریافت پول برای ما اجرا میکنند. مردم را تشویق و بسیج میکنند تا همه ببینند که در واقع شمار ما چقدر زیاد هست.
2: Die jetzige Regierung und die AfD verspricht, dass sie Jugendzentren schließen, dass sie Orte für queere Jugendliche, für queere Menschen abbauen, wo Leute momentan noch kostenlos hingehen können, ihre Zeit vertreiben können, sich connecten können irgendwie, wenn Leute wenig Geld haben, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt in dieser Nachbarschaft. Ich habe auch nicht die Allheillösung für alles, das werde ich nicht behaupten. Aber ich glaube, mit so vielen Menschen, wie wir hier heute sind, werden wir ein bisschen näher der Lösung kommen.
3: دولت فعلی و حزب آفد میخواهند مراکز جوانان را ببندند، یعنی مکانهایی را که برای جوانان و افرادی که با گرایش های جنسی متفاوت یا هویت جنسی متفاوت هستند از بین ببرند. این مکانها جاهایی هستند که مردم فعلا میتوانند به صورت رایگان با آنجا بروند، وقتشان را بگذرانند و با دیگران آشنا شوند و در ارتباط شوند، و اگر کسی پول کمی داشته باشند، مردم در این محله میتوانند از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند. من هم برای همه این مشکلات یک راه حل کامل و نهایی ندارم و نمیخواهم چنین ادعایی بکنم، اما باور دارم که با حضور این همه آدمی که امروز اینجا هستیم میتوانیم حتی اگر کمی باشد بر راه حل نزدیکتر شویم.
2: Die AfD tut so, als hätte sie Lösung. Als würde das Abschieben von geflüchteten Menschen irgendwas dafür tun, dass es Leuten in Deutschland besser gehen würde. Aber was die AfD tatsächlich in ihrem Wahlprogramm verspricht, ist Besserung für Reiche, dass die Reichen noch reicher werden.
3: حزب AfD طوری وانمود میکند که گویا برای مشکلات راه حل دارد. طوری صحبت میکند که انگار بیرون کردن پناهجویان از آلمان باعث میشود وضعیت زندگی مردم در آلمان بهتر شود. اما چیزی که حزب AfD در برنامه انتخاباتی خود واقعا وعده میدهد بهتر شدن وضعیت زندگی ثروتمندان است، یعنی این که ثروتمندان باز هم ثروتمندتر شوند.
0: Auf der Demo sind wir vielen Menschen begegnet, die der AfD eine Politik zugunsten der Reichen vorwerfen. Gründe dafür sind unter anderem, dass sie die Erbschaftssteuer abschaffen wollen und die Vermögensteuer ablehnen. Das würde vor allem Vermögende entlassen.
1: در این تظاهرات با افراد زیادی صحبت کردیم که حزب AfD را متهم می کنند که سیاست های به نفع ثروتمندان دارد. یکی از دلایل این انتقاد این است که این حزب می خواهد مالیات بر ارث و میراث را لغو کند و با مالیات بر دارایی مخالف است، کاری که در درجه اول به نفع افراد ثروتمند و صاحبان دارایی های زیاد تمام می شود و فشار مالیاتی را از دوش آنان کم می کند.
4: Nicht mal eine Woche, nachdem uns eine unserer Schwestern genommen wurde, stehen die Faschisten nun hier, propagieren ihr von Queerfeindlichkeit und Rassismus triefendes Wahlprogramm, nutzen das Attentat auf queere, strahlende Leben als Möglichkeit, noch mehr Hass zu schüren.
5: کمتر از یک هفته از زمانی که یکی از خواهرانمان را از ما گرفتن گذشته است، اما حالا فاشیست ها اینجا ایستادن و برنامه انتخاباتیشان را تبلیغ می کنن. برنامه‌ای که مملو از نفرت نسبت به افراد کویر، یعنی افرادی با گرایش های جنسی، با هویت های جنسی متفاوت و همچنین نژاد پرستی است. آنها از این حمله که جان انسان های کویر شاد و سرزنده را گرفت، سوء استفاده می کنن تا از این حادثه برای دامن زدن به نفرت بیشتر بهره ببرن.
4: Doch dass das Attentat eine Folge von Hass auf eine der vielen Minderheiten ist, die sie seit Jahrzehnten als Zielscheibe nutzen, das wird nicht benannt von der AfD.
5: این که این حمله نتیجه نفرت علیه یکی از اقلیت‌های زیادی است که آنها دهه‌هاست به عنوان هدف قرار می‌گیرند از سوی حزب AfD گفته نمی‌شود.
6: Siamo tutti antifascisti.
0: Auch beim Protest für solidarische Nachbarschaften und gegen die AfD haben wir mit einigen Teilnehmenden gesprochen. Aufgefallen sind uns unsere beiden nächsten InterviewpartnerInnen mit ihrem Schild Wer nicht denkt und wer nicht weiß, der glaubt den ganzen Nazi-Scheiß. Wir haben sie gefragt, was sie heute hierher geführt hat.
1: در جریان اعتراض برای همبستگی همسایه ها و علیه حزب راست افراطی AfD نیز با چند تن از شرکت کنندگان صحبت کردیم. دو شخص نخست مصاحبه شونده ما با شعارهایشان که در دستشان بود توجه ما را جلب کردند و یکی از شعارها این بود: کسی که فکر نمی کند و چیزی نمی داند تمام مزخرفات نازی ها را باور می کند. از آنها پرسیدیم که چه چیزی امروز آنها را به اینجا کشانده است.
7: Ja, ich bin die Milli und meine Motivation ist, hierher zu kommen, weil der ganze Affentanz da hinten von der AfD absolut nicht sein kann. Das ist absolut beängstigend, was gerade in diesem Land abgeht.
5: من میلی هستم و انگیزم برای آمدن به اینجا این است که تمام این مسخره بازی که آنجا از طرف حزب AfD جریان دارد اصلا قابل قبول نیست. واقعا ترسناک است که در حال حاضر در این کشور چه می‌گذرد.
2: Ich bin der Finny und ich bin hier, um klare Kante gegen die AfD zu sagen. Deren Sozialpolitik ist non-existent, noch beschissener als das, was unsere aktuelle Bundesregierung gerade mit ihren in Anführungszeichen Reformen auf den Weg bringt.
3: من فینی هستم و اینجا آمدم تا موضوع روشن و قاطع علیه حزب AfD بگیرم. سیاست اجتماعی آنها اصلا وجود ندارد. حتی بدتر از چیزی هست که دولت کنونی ما همین حالا با اصلاحات خود در پیش گرفته است.
7: Die Wahlentscheidung ist tatsächlich gerade auch sehr viel von Protest getragen, würde ich sagen. Also davon abhängig, dass ich auch schon immer irgendwie linksgrün war und gewählt habe, ist es jetzt tatsächlich umso mehr noch Protest, muss ich echt sagen, weil alles andere wird gerade nicht mehr wählbar. Auch von der SPD ist man massiv enttäuscht.
5: به نظر من تصمیم انتخاباتی من در حال حاضر تا حد زیادی از روی اعتراض است. با توجه به اینکه من همیشه گرایش چپ و سبز داشته ام و به احزاب همین جریان رأی دادم، باید واقعا بگویم که این بار تصمیمم حتی بیشتر از روی اعتراض است، چون در حال حاضر گزینه‌های دیگر قابل انتخاب نیستند. از حزب SPD هم به شدت ناامید شده ایم.
0: In den Interviews sind wir häufiger Wut gegen die aktuelle Regierung, besonders gegen die CDU, begegnet. Im Juli diesen Jahres wurde das sogenannte Reformpaket für Wachstum und Beschäftigung von der Regierung vereinbart. Viele kritisieren, dass soziale Errungenschaften gefährdet und ArbeitnehmerInnenrechte geschwächt werden. So auch eine Betriebsrätin und ehemalige Gewerkschaftlerin, mit der wir auf der Veranstaltung sprechen konnten.
1: در مصاحبه ها بارها با خشم و نارضایتی نسبت به دولت فعلی به ویژه حزب CDU روبرو شدیم. در ماه جولای امسال دولت بسته موسوم به بسته اصلاحات برای رشد و اشتغال را به تصویب رساند. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این اصلاحات دستاوردهای اجتماعی را به خطر می اندازد و حقوق کارگران و کارکنان را تضعیف می کند. یکی از کسانی که در این مراسم با او گفتگو کردیم عضو شورای کارگری و فعال سابق اتحادیه کارگری بود که او نیز همین انتقاد را مطرح می کرد.
8: Also ich bin Suse Danowski. Ich wohne hier in Hellersdorf seit 14 Jahren. Ich engagiere mich in einem Stadtteilzentrum, vor allem soziokulturell. Und deswegen ist es mir hier ein großes Bedürfnis zu sein und Stellung zu beziehen gegen den Sozialabbau, gegen die Kulturschändung, gegen die ganze rechte Politik, auch unserer jetzigen Regierung.
5: من زوزه گانوفسکی هستم. 14 سال است که در اینجا در هلرسدورف زندگی می کنم. من در یک مرکز محلی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی همکاری می کنم و به همین دلیل برایم بسیار مهم است که اینجا باشم. موضع خود را علیه کاهش خدمات و حمایت‌های اجتماعی، علیه آسیب زدن به فرهنگ و در برابر تمام سیاست‌های راستگرایانه از جمله سیاست‌های دولت کنونی ما اعلام کنم.
8: Ich bin Gewerkschafterin gewesen, ich bin Betriebsrätin. Finger weg von den Arbeitsgesetzen und nicht ans Arbeitszeitgesetz, nicht an Mindestlohn, für den ich sehr lange für gekämpft habe.
5: من سالها عضو اتحادیه کارگری بودم و اکنون عضو شورای کار هستم. به قوانین کار دست نزنید. به قانون ساعت کاری دست نزنید و به حداقل دستمزدی که من برای به دست آوردن و حفظ آن سالها مبارزه کردم دست نزنید.
8: Ja, es geht nicht um grenzenloses Wachstum. Warum müssen wir grenzenlos wachsen? Wir können doch mit dem zufrieden sein, was wir haben. Und das verteilen an die Leute, die nichts haben.
6: Kann ich schon mal alle Hände sehen? Alle Hände! Wann ist hier gut groß genug? Wann ist hier gut groß genug? Warum geht es hier manchen so gut, dass sie denken?
5: مسئله رشد بی پایان نیست. چرا باید مدام و بدون هیچ محدودیتی به دنبال رشد بیشتر باشیم؟ مگر نمی توانیم به آنچه داریم قانع باشیم و بخشی از آن را با کسانی که چیزی ندارند عادلانه تقسیم کنیم؟
0: Über die Wahl von Kleinparteien waren sich unsere InterviewpartnerInnen uneins. Schließlich müssen diese die 5%-Hürde überwinden, um ins Abgeordnetenhaus zu kommen. Es besteht also die Möglichkeit, dass diese Parteien schlussendlich überhaupt nicht ins Abgeordnetenhaus einziehen dürfen. Viele haben Angst, ihre Stimme zu vergeuden.
1: مصاحبه شوندگان ما درباره رای دادن به احزاب کوچک اتفاق نظر نداشتند. به هر حال این احزاب باید از حد نصاب 5% عبور کنند تا بتوانند وارد مجلس نمایندگان برلین شوند. بنابراین احتمال وجود دارد که این احزاب در نهایت اصلا نتوانند وارد مجلس نمایندگان برلین شوند. بسیاری از مردم نگرانند که رای خود را هدر بدهند.
0: Andere wiederum sagen, dass man die Partei wählen soll, mit der man sich am meisten identifizieren kann, unabhängig der 5%-Hürde. Im Gegensatz zur letzten Wahl hat sich die Zahl der antretenden Parteien halbiert. Grund dafür sind unter anderem die Unterstützungsunterschriften. Die Kleinparteien sollten sie bei der vorherigen Wahl nicht die 5%-Hürde überwunden haben, sammeln müssen, um überhaupt zur Wahl antreten zu dürfen. Diese Entwicklung bedeutet für die antretenden Parteien natürlich weniger Konkurrenz. Unser nächster Interviewpartner sehnt sich nach frischem Wind.
1: اما ایده دیگر میگویند که باید به حزبی رای داد که بیش از همه با آن احساس نزدیکی و همسویی میکنیم. بدون در نظر گرفتن حد نصاب 5%، در مقایسه با انتخابات قبلی، تعداد احزابی که در انتخابات شرکت میکنند به نصف کاهش یافته است. یکی از دلایل آن جمع‌آوری امضاهای حمایتی است. احزاب کوچک اگر در انتخابات قبلی نتوانسته باشند از حد نصاب 5% عبور کنند، باید این امضاها را جمع‌آوری کنند تا اجازه شرکت در انتخابات را داشته باشند. طبیعتاً این روند برای احزابی که در انتخابات شرکت می‌کنند به معنای رقابت کمتر است. مصاحبه شونده بعدی ما در انتظار تحولی تازه و هوای نو است.
9: Oder ich bin der Meinung, wir müssen halt endlich mal jemand anderen wählen. Damit meine ich nicht die AfD, sondern dafür sorgen, dass die Grünen groß werden, dass die Linken groß werden, dass meinetwegen auch die SPD stärker wird oder meinetwegen auch die Tierschutzpartei oder sonst irgendwas. Aber mal die Chance jemandem geben, eine andere Partei an die Macht zu bringen und mal was zu verändern.
3: من عقیده دارم که بالاخره باید یک حزب دیگر را انتخاب کنیم. منظورم از این حرف حزب AFD نیست، بلکه باید کار کنیم که حزب سبزها قدرت بیشتر را پیدا کنند. حزب چپها قوی تر شوند. حتی اگر لازم باشد، حزب سوسیال دموکرات آلمان یعنی SPD یا حزب حمایت از حیوانات یا هر حزب دیگری هم قوی تر شوند. اما باید یک بار هم به یک حزب دیگر فرصت بدهیم تا به قدرت برسد و بتوانند چیز را تغییر بدهند.
9: So wie die Jahre davor eigentlich auch schon, dass der Sozialstaat endlich wieder sozialer wird, dass mehr Geld in Kitas investiert wird, in Infrastruktur, in Altenheime, Krankenhäuser, alles sowas.
3: این که دولت مردمی بالاخره دوباره بیشتر به مردم و نیازهای اجتماعی توجه کند و پول بیشتری برای کودکستان، زیرساختها، خانه سالمندان، شفاخانه ها، چندین بخش دیگر اختصاص داده شود.
0: Mohamed Pana und ich haben uns auf die Kundgebung der AfD getraut und haben dort versucht, mit dem oder der einen oder anderen noch zu sprechen. Wir haben aber eher skeptische Blicke bekommen und eher abweisende, abwertende Blicke. Und niemand wollte wirklich mit uns sprechen.
1: من و لیان جرأت کردیم به تجمع حزب AfD برویم و در آنجا تلاش کردیم با شرکت کنندگان وارد گفتگو شویم. اما به جای اظهار نظر فقط نگاه‌های سرد، پس‌زننده و تحقیرآمیز نصیب ما شد و واقعاً هیچ کس نمی‌خواست با ما صحبت کند.
0: Wir sind dann auf einen netten jungen Mann gestoßen, der eher zufällig dahin gefunden hatte, der einfach nur aus Interesse mal da stand und zugehört hatte.
7: Und dann war er auch bereit, mit uns nochmal ein Gespräch zu führen.
1: بعد با یک جوان خوشبرخورد روبرو شدیم که به گفته خودش کاملا اتفاقی آنجا آمده بود و از روی علاقه به صحبتها گوش می داد. او تنها کسی بود که حاضر شد با ما گفتگو کند.
10: Man muss offen sein für andere, dafür generell alle Meinungen, die es so gibt. Also deswegen habe ich auch mir einfach mal zugehört, was gesagt wurde. Und ich finde, für Solidarität ist Verständnis ganz wichtig, Offenheit, Empathie, dass man nicht wie vorverurteilt, wie andere in eine Schublade steckt.
3: آدم باید در برابر دیگران و به طور کلی در برابر همه دیدگاه‌های مختلف باز و پذیرا باشد. به همین دلیل من هم این بار فقط گوش دادم تا ببینم چی گفته می شود. برای همبستگی، داشتن درک متقابل، گشادرویی و همدلی بسیار مهم است. این که از پیش درباره دیگران قضاوت نکنیم و آنها را بر اساس پیش داوری ها دستبندی نکنیم.
0: Wir haben ihn gefragt, welche Themen ihm bei der Berlin-Wahl wichtig sind.
1: از او پرسیدیم که در انتخابات برلین چه موضوعاتی برایش مهم است.
10: Also für mich als Student natürlich, dass der BAföG-Satz da vorher ist, dass Inflation, Teuerung, also Geld für mich ein wichtiges Thema, dass ich meine Wohnung noch bezahlen kann. Ich habe in einer Wohnung in Marzahn, dass ich da wie mit meinem Geld, mit meinem Job noch wie hinkomme.
3: برای من که دانشجو هستم طبیعاً مهم است که میزان کمک هزینه تحصیلی BAföG حفظ شود. تورم و گران شدن قیمت ها هم برای مهم هست. در کل مسئله پول برای من اهمیت زیادی دارد. این که آدم هنوز بتواند کرای خانه اش را پرداخت کند. من اینجا در مارتسان یک آپارتمان یک اتاقه دارم و باید بتوانم با درآمد و کاری که دارم از پس هزینه زندگی و خانه برایم.
10: Also ich erlebe meine Nachbarschaft, also den Plattenbauten, dass es halt eine große Spaltung gibt. Also es gibt viele Menschen, die sind halt eher, sagen wir, politisch rechtsorientiert, AfD-orientiert. Dann gibt es auch viele, die halt linksorientiert sind. Also Linke ist die ganz stark, auch SPD ist ganz stark. Ich merke halt, es gibt einfach auch so Gespräche im Alltag, im Supermarkt, auf der Straße. Ich merke einfach, es gibt eine große Spannung.
3: در منطقه من به خصوص در میان ساکنان این مجتمع های مسکونی یک شکاف سیاسی جدی احساس میکنم. خیلی ها گرایش های سیاسی راست دارند و به نوعی طرفدار حزب AfD هستند. در مقابل افراد زیادی هم گرایش های چپ دارند و احزاب چپ به ویژه حزب چپ SPD در اینجا طرفدارای زیادی دارند. من این دو دستگی را در گفتگوهای روزمره من کاملا احساس می کنم، چی در فروشگاه ها، چی در خیابان ها و چی در برخورد های معمولی با مردم. به نظر یک شکاف سیاسی مشخص در محله وجود دارد.
0: Die Themen Wohnen und Bezahlbarkeit sind für viele Menschen in Berlin wahlentscheidend. So auch für unseren nächsten Interviewpartner, den wir auf der Gegenkundgebung treffen.
1: موضوع خانه و کرای خانه برای بسیاری از مردم برلین در انتخاب رایشان نقش تعیین کننده دارد. مصاحبه شونده بعدی ما هم همین نظر را دارد، کسی که در تجمع اعتراضی با او دیدار کردیم.
11: او auf jeden Fall die Mieten, also die Bezahlbarkeit allgemein. Man merkt halt einfach, wir werden immer mehr ausgenommen und es geht halt allen einfach am Arsch vorbei, es wird immer irgendein Scheinthema vorgeschoben.
3: در هر صورت مسئله کرای خانه و این که مردم در مجموع توان پرداخت هزینه را داشته باشند، آدم با وضوح می‌بیند که روز به روز بیشتر از ما پول می‌گیرند، ولی برای همه بی‌تفاوت است و هر بار یک موضوع ساختگی را پیش می‌کشند.
0: Während für die Mehrheit der BerlinerInnen das Wählen eine Selbstverständlichkeit ist, stehen viele andere im September das erste Mal in einer deutschen Wahlurne. So auch Hafizas Schwester Yalda aus Afghanistan. Sie wohnt seit 11 Jahren in Berlin. Wir haben sie gefragt, wie sich das anfühlt für sie und welche Themen ihr bei der Berlin-Wahl wichtig sind.
1: در حالی که برای بیشتر مردم برلین رای دادن یک امر عادی و بدیهی است، بسیاری دیگر در ماه سپتامبر برای نخستین بار پای صندوق رای در آلمان می روند. یلدا خواهر حفیظه از افغانستان نیز برای اولین بار رای می دهد. او 11 سال است که در برلین زندگی می کند. از او پرسیدیم که رای دادن برای اولین بار چه احساسی برایش دارد و در انتخابات برلین چه موضوعاتی برایش مهم است؟
12: Radio Connection.

0: راستش احساس خوبی دارم، چون که برای اولین بار میتونم برای خودم در آینده سهم بگیرم و نشان بدم که چی چیزی برای مهم است و خوشحال هستم که در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنم و میتونم نظر خود را آزادانه بیان کنم.
1: Ehrlich gesagt fühlt es sich sehr gut an. Zum ersten Mal kann ich mit meiner Stimme an der Gestaltung der Zukunft teilhaben. Ich bin froh, in einem demokratischen Land zu leben, in dem ich meine Meinung frei äußern kann.
0: برای من مهمترین موضوعی است که مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند، به همین دلیل کرایه‌ی مناسب خانه، عدالت اجتماعی مثلا، بلند رفتن حداقل معاش و حفظ حریم شخصی مثلا در موضوع کنترل چت‌ها برایم خیلی مهم است.
1: Für mich ist am wichtigsten, dass die Menschen ein gutes und sicheres Leben führen können. Deshalb sind bezahlbarer Wohnraum, höhere Mindestlöhne und der Schutz der Privatsphäre für mich besonders wichtig. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass persönliche Chats nicht einfach überwacht oder kontrolliert werden.
0: ترانسپورت عمومی و حمایت از مردم با درآمد کم هنوز هم باید کارهای بیشتر انجام شود.
1: Ich denke, Berlin ist eine offene und vielfältige Stadt. Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen leben hier zusammen. Gleichzeitig gibt es aber noch viel zu tun, vor allem bei dem Thema Wohnen, beim öffentlichen Nahverkehr und bei der Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen.
2: Während unserer Recherchen für diese Sendung durften wir sehr viele interessante Menschen kennenlernen. Mohammad Panah, was konntest du aus den Gesprächen mitnehmen? Was ist BerlinerInnen bei der Wahl im September wichtig?
3: در جریان تحقیقات و گزارش‌هایی که برای تهیه این برنامه انجام دادیم، فرصت پیدا کردیم با افراد متفاوت آشنا شویم. در گفتگوهایمان این احساس به ما دست داد که سطح توقعات به طور محسوسی پایین آمده است. بعضی ها به ما گفتند که دیگر برایشان چندان مهم نیست کدام حزب انتخاب شود. همین که آن حزب دموکراتیک باشد برایشان کافی است.
2: Und zwar, als sei die Messlatte deutlich gesunken. So einige haben uns berichtet, dass es ihnen inzwischen egal sei, welche Partei gewählt wird, solange sie demokratisch sei.
3: چیزی که برای ما خیلی محسوس بود این بود که موضوع مقابله با تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست در گفتگوهایمان تقریبا دیگر جایی نداشت. در عوض بیشتر از هر چیز اجاره خانه،

0: Am Samstag, dem 5. September, ab 14 Uhr im Kienbergpark. Veranstaltet vom Bündnis für Demokratie und Toleranz Marzahn-Hellersdorf.
1: این بود برنامه ما در مورد انتخابات برلین. در پایان چند پیشنهاد خوب و جالب از برنامه ها و رویدادهای منطقه مرسان نیز برای شما داریم. از جمله برنامه با عنوان زندگی زیباتر بدون نازی ها، این یک جشن دموکراسی است که روز شنبه 5 سپتامبر از ساعت 2 بعد از ظهر در پارک کینبرگ برگزار می شود و ائتلاف دموکراسی و مدارا در مرسان هلرسدورف برگزار کننده آن است.
0: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen bei einer symbolischen Wahl in der Mark-Twain-Bibliothek am 8.9. ab 13 Uhr auch ihre Kreuze setzen. Zwar haben ihre Stimmen keinen Einfluss auf die reguläre Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die symbolische Wahl soll aber sichtbar machen, welche Themen junge Menschen beschäftigen.
1: کودکان و نوجوانان زیر 16 سال نیز می توانند روز 8 سپتامبر از ساعت 1 بعد از ظهر در یک انتخابات نمادین در کتابخانه مارک توین رای بدهند. آرای آنان البته در انتخابات رسمی پارلمان ایالتی برلین هیچ نقشی نخواهد داشت، اما این انتخابات نمادین قرار است نشان دهد که چه موضوعاتی برای نسل جوان اهمیت دارد و آنان را بیشتر به خود مشغول می کند.
0: Die Programme von Radio Connection könnt ihr jeden Donnerstag um 15 Uhr über DAB Plus hören. Außerdem findet ihr unsere Sendungen auch auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Eine letzte Bitte, geht am 20. September wählen. Eure Stimme zählt. Wir hoffen, ihr konntet etwas aus der heutigen Sendung mitnehmen und dass wir uns alle bald an der Wahlurne wiedersehen. Bis dahin eine gute, möglichst fake news-freie Zeit.
1: برنامه های رادیو کانکشن را می توانید هر پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر از طریق DAB پلوس بشنوید. همچنین می توانید برنامه های ما را در وبسایت ما به نشانی www.radioconnection.berlin.de نیز پیدا و دنبال کنید. و اما یک درخواست آخر از شما شنوندگان عزیز داریم. روز 20 سپتامبر حتما در انتخابات شرکت کنید. رأی شما اهمیت دارد. امیدواریم برنامه امروز برایتان جالب بوده باشد و نکته از آن آموخته باشید و امیدواریم به زودی همه ایمان دوباره پای صندوق‌های رأی یکدیگر را ببینیم. تا آن زمان برایتان روزهای خوبی و تا حد امکان آری از اخبار جدی آرزو می‌کنم. تا درود دیگر، بدرود.